abosom ne akɔmfoɔ so na manɔnte wɔyere so nsubura ɛne yɛsa ma wo.